0: Yunnan Senshpoy Sumakung Sprata. Jumpoga Tien Senshpoy Nagai.
1: Yunnan Senshpoy Sumakung Sprata. Jumpoga Tien Senshpoy Nagai.
2: Nang Jim Yuelang and Kimung Yumatang Nagai. Delang Nashitan Squid Dian Nang Nalu Nashitan Go.
3: Shigam dan ngai kop shuam shan ni, ndelang na shiga jom dung ni go. Mungdo ding na yu guan ge zan mu bong li zi pong tie, genjo yu guan ge zan gram shirai tu shima zi pong, kui min ta po glo ai shiga. Hong he mdu mungdo ngun lo mlo dan na mu shang gumpro dam jat mu glo kat ba ai shiga. Ting lakong ai kun mga nying, mung dan ding na mu ta lu sha nai mam shu la japan, dun gdi msum rim sum wan mzat du ai shiga. 是个提单我那旁习近平那么准个贴，我看我一百帮单。